bis sådan ud en sådan. Men en ord, ord han, en min, sådan har en grad som de ord. Min arn, en, min ord han, min ingsen, rassen, en arn, min arn, morsen, en ord, sen, en arn, min harn, en sin arn.